ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, nagtuo kita nga labi na masulayan nato na ang kalipay nga atong naangkon. Usay makaingon kita nga ato anayod kini. Pero wala na to na huma nga napay maning kamot nga muambit sa imong kalipay. Mao na ang kaagi sa atong sindir karon na si Lala. Para inyong masabtan atong tagakinabuhi, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang gipangayong awit.